0: Ta nu large lifer a ta a brisen wai gabri fwy leher a mi na nolog. Bwnyn na cyrna la hirach di yn yw chagwal i reisio fai gael a pwestio fwy heibli an y jeg dîs. Iwan mi ianas a fai gael a pwestio, iwa pornograffa fa yn y helfiga, agos ir di yn yw pwestio a falw la gol y mon griwiach di greis. Herol yn y cyrna ydyr mi mehef gefil agos y fi y tri, agos ybran gefil agos y fi y cwyg. Cyrw Edward Gallagher sier fwy chwnyol gydyn lyhiw le da fi na nolog na ry ieithr pian fryher. Agus dyr Jasper Gwyrgyrra, Michael Rauter, a rech as a hesiw yn nyeida Edward Gallagher pliad al cynta, gyrw seg smwytiw ar na dyni a dyling da wer yn chesio, gyheri hi pwesti ar dyrnw dohar difa, agus anonio o fel chynach ar na mi ywsad jy gofolio gylstyn ar hw. Hogan Chasbuk Lafis, gymwyd cha geri yr ymfata gan Edward Gallagher a yibwyrt as yn chlir leta. Dyrt yn Chasbuk, gyrcho y bryd Josia gyrra gyhomlan la sierfys polyniach dy hwys garderon, agos na hwdyrash rachdw le chi la lyn yn ysrachan fwy Edward Gallagher. Bei criniw pobli, egin fwrw grŵp y tihi ag dy chinchan yng Nghydor Trinon yn yw, eich bleihir cwrs i plan ala agos troraha ŵrra sy rhan tihi ag dy. Pleihir yn yrchym tihi ag dy ta sy gilt ag, agos yn hir ag dy tar bon, brw a chodr yn realtys eich hyrchyr yn yrchym. Bein criniw ar siwl sy chranag yr y siacht o chlog Trinon yn yw, agos bei criniw ala ag chinchan sy'n dŵnaf Trinon y mwera. Dyrt ddon lo crefsi o'n grŵp y chinchan ar wers gilt yn yw, gwn na crinio hi sio tewag da la holos hwrt dan phobl fwy reacht rechus yn realtys da flanas na cantra tuachia agos y realtagt agos la tuarami yn phobl ia el.
1: And me mehef am lianna chor an Tara Brown a mach net trorlin che dracht rechus so ta shalish a rechus so ha a olshu ga offigul an eish tus na blianna so hogan a jirter ta tawad fwy leit la so ta policy na coolie condai gael tat ligliar gol vi bonny ur so agus an plan for bra condai reha a falshu am lianna nyur amara non na hiu na gael tak tato mar yal goro sa dig sul gamu cho aku fwy na am a falshu an plan ta tra gol vi fwekig an coolie condai sran a plan na sio ar y feim agos da digeri tre iarcart a brosus agos da digeri efi esga acwysion agos da ni byta corysdia fwy ni planal bys yn chaha wein na le mor ti hi gwael tre iarcart bwynt alwys y frosus agos la sio masam gwael sio gwael rhywi le mor jacrat i dan rannag planal
0: Ie na'r cynnyw ymwera a gwrt achor cwysgart eiron fwy'n rialw yr onyw sy'n erod gwrt na ffeidio'r liansyn la hwbwr ws gredi hi ar fala yn a cwyg y llangli yn dwnyngal la monachan ffrid chondba hi hiroen agos gyrra. Sio bala ws edrych yn gylior da phobl hwn yn ngal la gol gybol a clia. Dwrt Mark Hart o'n grŵp y ffactys Enough is Enough ar wers gilt yn yw, goldini ag ffanat gy crwai la cynnyw na cwrtio. Na, mae'r ysfwydio a chaich ar ffanat lys yn ws gredw ar fala yn a cwyg, mae'r ysmo dini a warahar ar y fala.
2: The brush is kega culture o gafel is a shock na'r ffwrsie yn solos glas sy'n cedol sy'n Sin clana, sin dini nach will like chalk the rash here and draw her Jardine. Vi tash my boher, I got in a scholar and a will machuj fasti heen, Erin Wajinshin, August V, Erin Vregois Deutschan, Maher Agario Makas and Car. Now, Bonnet Legia, telling Maher he Kierna, Golave, Kied from Kied, Neil C. Gorty, Godona, August and Lana Ye. Erin a Kuigarish, Mila no Mila Savresh, she's in Boher, Vitashma Ella on Nurkurt and Will are in Wohershaw. Kate the Golovain, no Mariha in the Asia, Misha, Tossa, Nive was so good, Erin Drochur, Nive or in Fanak the Wild, Gaji Gwildinia Ella Mariha.
0: Nocht u lacht Kivnichan, a nomas da Paul Edmund Skeletsky, Sneglanti new. Tashkali is in Folan Yvion, a Gashewal Chinese mona rechid mila poeshe in Yerin la linen rorta war, shacht mila akushin a gondai gunangal. In the mask shoot, the Vila Herigan Nokaj, the ambassador in the Polanya from the Heron, Arthur Mikalski, ambassador in the Heron from the Polanya, Jonathan Conlon, and Tara Stetch, Serin Coulter, Commerce Educa Sport, Charlie McConlog, Pri Wyman, the Horley Kondagunangal, John McLaughlin, Agus Kahirla Chanter Bardish Ninglanta, Anthony Malloy. Sean Maralor and ambassador Jonathan Conlon, Fweep Paul Edward Skeletsky.
3: Skeletsky. Rugue is a so fallen deron tochtu is deag agus hirse a hervishi godonach er falchen ober yna van erin idir ochtge da had a shacht agus ochtge da had a ni an rodi yn sin a verbishe an bi a halaher gadirach da fash dies na skodina rod the dog garevshe in an kud de richtenis na nlihe na mocht a vi a vaimeg an amshin a chachint agus is rod cho fulisach shine an ishtar bia a halaher gadirach da fash dies na skodina ach ni reva lehe dinta ri of rivishin derter greg aga vuk fintis savlian och de dahad hocht vi bia her foil de harter gochhead meal posht in air and three na hirach di so agus in un agal freshen
0: agus chas ambassador na héran chun na Pólainne agus ambassador na Pólainne chun na héran na honna dihe agus Mick Léin an olscoil teicneolaíocht in Atlantaí a litir canning tróna nniu agus bise de láthair ag ócáid eile a léir leorlan litir canning i maire. Tá dúna ngáil nascaí leis an Pólainn le linn uachtaránacht na héran ar chóirle an aonta seo a buí. Dúirt an ambassador Jonathan Conlon gúil níos mó na 100,000 Pólainne in na gcónaí sa tír seo go leor acu sin a gondaúna ngáil agus gúil se harbh tábhachtta an caidrimh idir a dé phobal agus an dé thír i neartú.
3: Nasum gewill se an a hochtach. Sin an fog in anner gur fogriach gemach gach ballstot an ein sorpach. Peralta le cúndé in éirin agus frannig an rialtas mar yes chun an ranfartíocht le húchtaránach na héirin ar an entas orpach a vedú. Tá tionchar chóvór ag an entas orpach ar gach port den fél til lá tá nuan ar gá níos mú ólas a chur a fóil lí a bháiní seo sin a dhéanamh trí na pairings atá dénta an den sé bhí seo.
0: Fógríú an gearlis de da gradam chomar saide in nireachta sinniu. Tá Brian Danny Minnie O'Donnell an tí seo aimnithe ar an gearlis de sa rannag craoltar salóir in na bliana. Cadam Brian and Claire Coy, Aish La Shaw Alahead, a studio RT Radio na Gaeltachta in Shaw and Nari Bagga. For Darren O'Dugan is Tari, Anyam Nyachan Dirishar na Bliana. For an Colac Lerachan Ligget is Gidor, Anyam Nyachan Dachrai Television na Bliana, das Rai Tiw Hir Dan Raha. Agus for Highland Radio ge, Anyam Nyachan Dachlair Gaelig na Bliana, a radio trechtale, da Ruelia Buelia agus Blas na Ngael. Blonar gradam chomar sa jit nirachta sig Sharmanis a visar siúl a gil arnia a gondai hieri ar an octulas fihida yeru fóir la lin irachtas na sauna. Sgiel a bwysh. For Philip O'Friel na film ar a bair anhyr is Klaus Wurris ran na corcra dyr I bygge bwys an anad altrinis an alcari. Bant sa tri blianna gus ceresgar dísa fion. Mar an trúr mach agus ní na wainnish chomai la jerifar a wain agus trúr jehar. Tara ara jatori I rortis na dari baga rish jinyu gajin hawk da chlog. As chara harp na walil na ara in the yeshin da haila awen. Cutter Philip O'Friel a relic wahead a gailhan en ye afron na hinyu ga chlog a ja pobl gun luhye a moira. Ni vei fadis a cha majin a moira. Shinawal on tuashgart.
4: Nu yacht in yer hit khalev ik shemus o scanlan. Tan lai dólas a tartaki on húdra sáttúla fúi hiche a chahastíni ágal marialat Herbert Chúrwahar na gáilive kánti go ládiri kéran oskali as a guslán gyár. Dúrt kéran úl tach wintre ar hiang an chúigus a kehar tach a vais le liagan ma hóktar Chúrwahar na gáilive gúr bög kúna a ta fátia on húdraas kéis múti go chórlis in a divertecht ar lóch na díche. Dúrt chan nach úl na kúna hori i gera i mucht as a gantar agus gaga han chórli a rálóp kong ahosed ma vi narab a gud tiche ágal. Láud kéran o skali fuin meid i deitach chórli chundin na gáilive i yna fuin gás le gormni huarisk.
5: Tátar. Ik zie er idervertiert er loog na tjehe, zijn de meids. Ach, maar zoeken ze de zin, taan vijf voos aan, karahe na nene, zijn een kist. Ach, zijn een bonag spare. De neen tjehe de voos kenter, ach ta, koepel achter Susan Boer, zo, eger aan korle kachrach, agus, jetak si bale biag hooggalen, zijn agus zinne een smuine viagene, agus, nu voor met een vrage er een smuine zin.
6: Mar sin sinéin leis a bheith agaibh se a bheith níháin goí se price réúnach ar na tiiche ach gombeach an chóirle lárnach in socrúíanana le gombeach áit felúnach eile agah le dul chun cónaí an sa gceantar.
5: Sinné, Tá kengelt des landin des nachtsch ni ni chöde gili bagamas nacht ta talav er fall susenbor complicated slot cuz kein fall nach wechseln an ballenberg hog allinschen sene ar punche agen ja
6: a meship sauce the castle lischen gorlie agus on pointischen ien love
5: horin horin mit en pentelob hana electrical or the other action room as in frag rash
4: Kieran O'Scully. Tá cóirla chun